Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

bila hujan merintik rahatan panas gugur katana. Lalu keluar pelangi indah mahias awan. Muntian handak batamu ulun, itihi pelangi.

berangkat daripada kampung ke negeri Balkha. Waqama biha muddatan, dan tinggal di sana beberapa masa. Waraja'a ila Naisaburi wa mata biha, dan kembali beliau ke Naisaburi, salah satu negeri yang beliau wafat di sana. Sanata samanin wal hamsina wa mi'ataini, tahun 2058. Tahun 2000 atau tahun 258. Sedangkan tahun Hijriah Nabi Hoya ini sudah 1448. Jadi ucapan beliau ini sudah hampir 10 abad, 900 tahun. Apa kalimat yang disampaikan beliau? Tuba